0: Temu ke sa sar ka suwa ke pendilin gwechi sarangu sar ka na gwechi a ya kalso angwa na pikula unda su ala unda na ya ke pendile unda e mbi ponse a ke kuta de machi na mbagi chindo kwa chi agda chitene legi ya ki da amumu mboko na zuchi fangu yaka paske inga ke pale chumo soro a ki da nila tomo ifa yaka subtuite yaka kono ifa buze mwayen e na korochi gita tene kredi agrikol akida pepe ando akida paska kumuni su form chi subvention amuna zuchi yaka mingi na tapande ya zusa ufaya kachi kafe ya kachi mburu e mem na uvektu chi paksel mengweni akida pepe unda chala su imanyawe mponsi kina legochi kuta dafonono ndeki luka zumingi amani chilichi kwe chite ni gunanyande na devon tonza pasara si akile na kredi agikon na korochigi akie chinjuni mingi fadi iku ikibanjo na pokoni donk chite nembi kite na ndoni kuta enila ki gunana devande awa isi ikiba yeso a kuta wa komonde alingbite asara chumu mboko te kredi agikol soba gigi
1: gambo yaya nambagi chibe ya bachia ga gambo yaya ibarala unda chala kitulo chusua
2: wa ibarala eda ibara wakode kwa tie ibara awa mango radio ndike luka
0: merci merci mingi gambo yaya
2: bon par rapport na temti kango ya kati njuu susi lani membi wanindi unda ndu ala inga mbagi tige na berberati problème si c'est landing en gap bon par rapport là tout ton la moba zwa gwa fatilo yakati njo moba mingi ni akajuti na isa tene ay njo ti consommation c'est-à-dire zonia amugini sur place a te ibanka ni wo ti ten zonia a produire ou a sarambeni ye nani ibanga nyape donc selon ndieti unda wa kode kwa tekni wala si apeti tene asara par rapport na mbage ti berberati ge na ti aita ti eti mbage ti mbanga so mbage ti nord surtout alondo na mbage ti pawa ti gongo na bosangwa jusqu'à bozum na boarso ye baka ala ala ye muka anjo la ga na ni ge na ye yeke baka ni vraiment différence ayeke ga mingi mais technique wala si apeti tene afana azo ti eti mbage ti berberati ge ti tene ala applike ti tene apermettre njo ti ala aussi aduti amai ague tongana ti so si amba ti ala e sara et puis mbi kiri encore na hunda ti mbi na ndö ti sese ti e gi parce que laso mo peut ti tene mo gue même na gbako na entourage ti kodro proko ti kodro tongana so mo wara kete ndu mo tongana mo ti fa yaka ti mo ti njo tongana so mo e gue même mo fa yaka ti njo ninga kue tongana ti so mbi tene so nde ti sese ni moyeke ba ambeni avoko et puis ambeni tongana ti so mbi tene ayeke gi asable do ayeke ambeni akpali so et puis tongana même mo fa ni so mo ga so ambeni akeke ti anyama ayeke na ya ti njo ni so bon gi ni la mbeti hunda mo nyen la ayeke ga ka na marti kpali so si ye ni aye gue ka na devant ape na mbage gi ye hunda ti mbi so mbi hunda na wakode kua la
1: singila gambo yaya
2: merci.
1: Bon. Donc, c'est ton mima gambo ya le tene, tchanika, ani gifa tchani yakani, me, ani peti tokale ni ton so si ki vonjo, ni bani gban ton tchazo pawa, so aga ki ravitaye, ka iso apedo kazo pawa, wan peda ki ravitaye, bongi sala ki ravitaye, ambage tchanika, ani koneche wa akuta ya katonga so ki ani sani.
0: Bon, merci mingi gambo ya ya unda somo unda ni yani ya ki mingi. Kozo ni kwe nanduchi fangu ya kachinjo, tatene mingi na ige, ifa yaka mingi atene akindal ti consommation locale e consommation ni akimingi ndal ti consommation ti sewa pale ni akeso mingi ni ifa yaka ti ni ipe akode ni pepe okola parce que ipe kode ni ilingbi ti wara njo ni lengo ni wala rendement et puis production ki njo ni use ni ake konongo ti le ti yaka ni parce que ita mue ti fa yaka atene akono si mo kani alingbi le ti yaka ni akono titene yaka ti mo akono alingbi fo moyen ayeke da moyen ni so atonda ni na lekengo le ti yaka ni jusqu'à kua ti yaka ni kue tatene na ambeni akodro tongana na mbage ti pawa tongana so mo fa ni wala même mbage ti boire azo afa yaka ti nzoka akono mingi tongaso ala yeke mu ni ayeke gue na ni ambeni ndo donc si tongana ka si ala ye ti fa yaka akono ifaut titene la veni akani ayeke tene superficie à

0: kochi pendre mozo kochi kofio lomide imbala kuna chi kwa singa chi tongo kobe andu da fonde keluka na ngune ingo chi makako na terechi ya pakara mirei na foye chi turisme ya pakara mirei iba ya masala zando chi wasu akporo awe akporo su isa fadisu tonga na yi
1: bon so akporo awe so paso yi desonde awe akinyon aega paso chi unda tonala unda Buzo zona ye walo ye na yabanda wala lo yeni nanguna ingo ikimza tawati na wa tawase izana waso motuku mesure chi ultimo motuku dawe mo fa wanyoni motuku da wanyonso akorombi na wil songbi ya kwi ifo wanyona kwi neti tene lo bape lo kwi gi kwi ngawe mo zaya machimoda ya maso mo zada so mo tourner na wanyonso encore bi kete awe mozafa so ketengu na gbeni ketengu so mozana gbeni so mo ewali mo ebani ake kporo lo so lo ke kporo motara ingoni bati ingo so fa mo kporo na nyamani so lungba na yati nyamani do motara nguni sup nito no ade ingo agwape moza ingo da kete wanyo so lo ke kporo so lo esara aiga sos do mo kobanguni asara pendre awe lo so ngutlo asara pendre Je faso ton kinyon na ye gingu na ingoni mozina ti sembe songu na sa pendre sosa oso momuna lo meton lo ye na yabanda mozako koni da mo tourner nani kete awe mo desoni momuna kinyon mo
0: me makako su a petit tenin na ye gozo mangbere warayi
1: bo mingi geso ye azona ye kaji gozo umangbere ala inga ye na centrafrique la zona ye gozo shoni na mangbere don geso gi gozo umangbere awe Yeso ye muna la nani la.
0: Na yeso la ke muna klienta la gina foyer tourisme. Iba kwa singa ta nko beti da fonde ke luka ke goye ke ke ti unzi. Me ya pakara mirei gina foyer tourisme so. Ana ke zila wa anga na mbonga wa.
1: Ye izi na lundi izi deja 7h izi ya. Na 7h so izi so yiki go jusqu'à 15h30 la yiki unzi. Donc kobe so ala ina besoin ni kwe ala egati wara ye servir ala na tu kobe gena foyer ti tourisme
0: et puis di kobe la la ke servir ke wana terrain o siambi na ya tato apendra nguchi de umbeni ye
1: ala ke wara nguchi de qualité ni ndente kwe na ya ti foyer ti tourisme tu samba wala tu nguso la ye o senge nku kwe ala wara ni pendre na ya ti foyer ti tourisme ala ke wara pendra maseka so ake recevoir ala pendre aussi
0: donc awabe afrika petit gal lundi mardi mercredi jeudi jusqu'à dimanche wara ala gagi lundi pas arrêté na ni lango
1: bon ala ke ga de lundi jusqu'à vendredi
0: donc lundi jusqu'à vendredi si a petit gati wara la gina foyer ti tourisme ni la wabe afrika ma oso ton ale ti te nguna ingo ti makako wara ale ti te makako ni na kokwa sa ni pendre na la yabanda ala ga gina foyer ti tourisme so ki na ti gbagba ti gbe ngwa so a ke banda ando cha pendre ala ke wara ya pakara mire so lo ki sa na la pendre ko bezo iba kwa singa ti ton ko beti da fonde ke luka ti la inga sa unziawe mais ikirti wa terna langoso kiga alangbanzuni

0: mopatara na ndoti botongo popo ti dungo na amaseka ti e ti wali na ti koli
1: ayeke mulege na ala ti batanduni atia ala ti kekereke
0: e mu wango so lakue lakue
2: so ayeke tomombela ti ndokua bembia so ayeke ba tënë ti seni maboko na maboko na ndokua ti kuangu ti beafrika
3: wa biafrika ti koli na ti wali mbeni kobela so adiri ni ebola awara ni na tongo ti kodro sese ti kongo dipanda nga na uganda
4: akodro so kue angu akodro so alingbi ti wakobela so lege oko tongana kodro sese ti beafrika ata so ale ti wakobela ti ebola na ti kodro ye pepe
3: ti bata awa beafrika na terê ti sioni kobela so ndokua gbe na gbia so abatene ti seni ahunda na zo kue ti bata le ti longa nganga
4: ti bata terê ti mo ti bata asewa ti mo alingbi mo ba gere ti angobo so sukula maboko ti mo na nzoni ngbunga na savon fani gbani na ya ti lango oko oko
3: ngba yongoro na mbeni zo so asara kobela ti shofengo terê lode wala si mene asigi na terê ti lo
4: nduyama so alondo ti kui na ya ti ngbonda pepe kui loro hio na danganga so yeke nduru na terê ti mo tongana mo ba so mo wakobela ti shofengo terê
3: tongana mo ba mbeni zo so si asara kobela ti shofengo terê wala mene asigi na terê ti lo gue hio na mbeni danganga so yeke nduru na mo ti tene wala mo iri numero vert 1212 so ayeke sara kusala lana bi senge
4: ikue izile ti ye nganganga ikue ikanga lege na ebola
3: so ayeke tongombela ti ndokua gbe na gbia so abatene ti seni nga na wabe afrika nga na zo so amû maboko na lo
5: vous êtes sur radio ndekeluka 14 avant le flash info avec Amit Tidjani Amit, bel après-midi.
6: Bel après-midi, Idrissia, bel après-midi à tous. Les réactions continuent de se multiplier contre l'augmentation du prix du carburant en RCIA. Dans une lettre ouverte adressée le 30 septembre dernier au Premier ministre, Faustin Zamito, sociologue et analyste, alerte sur les dangers que cette hausse fait peser sur la population. Et puis face à cette situation, le chef de l'État Faustin Archange Touadéra a appelé la population à faire preuve de patience. Dans sa déclaration prononcée hier soir, le président a notamment évoqué les difficultés rencontrées par les caisses publiques pour assurer le paiement des salaires des fonctionnaires. Hors de nos frontières au Cameroun, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, est décédé cette nuit à Paris, en France. À l'âge de 85 ans, les circonstances de son décès restent pour l'heure inconnues. Football, coup d'envoi cet après-midi des matchs de la 19e journée de la Super League au stade Barthélémy Boganda. Un seul match est au programme à 15h. Olympique Réal du Bombari affronte tout puissant USCA. Ekiri barazo kwe haiki abibe si yangwala kuti gambagi na mbagi na ndoti mango na ndozuti angire chinguchu wati dada na kudoti bi Afrika na hati mbini mbeti susi Faustin Zamito watukani na langu baluta hati njeti vukasu alu ndoti ona kujo binyu bia tongasu lu unda na kujo binyu bia titena sana mbini tene chususi ya kwa limingi ya lingi tiga na ndoti ya wa bi Afrika na ndoti tene ti mango na ndozu ngire chinguchu wati dada su sinadawati a tene chinguchu wati dada su bia tukudoti bi Afrika Faustin Archange Touadéra si ya unda na wa biafrika ti tene ala kanga bitsala na yâti mbeni tënë ti lo ti lo tene biri na laku i tongaso lo fa lo tene ngurubia ayeke na akpale ti koforo ti tene lo futa na awakusala ti lita na sango ti kodro wande na mbege ti cameroun mokonzi ti conseil constitutionnel ni clément atangana si awara kuâ biri tongaso na mbege ti paris so ayeke likodro ti la franzi na ngu 2022 mbeni oku mbi ti ndembe so ade hinga pepe anyen si ayeke na gonda ti kuâ ti lo so na sango ti awanguru ndembo ti gere ayeke na peko ti bekombi ti so si andembo ti lango balako na gumbaya ti super league ayeke tondani na mbege ti londo ti Barthélémy Boganda ayeke gi ndembo oko si ayeke ba gigi na ngbonga ota ti peko ti bekombi ti so Olympique Réal ti Bombari ayeke ta ndembo na dawa ti tout puissant USCA so andura sango ti ngbonga use ti peko ti bekombi ti so e kiri singela na azo so kue adu ti fade kpo amani Idrissi aye kiri na lakambani
5: ami ti dani singela mingi ala e ga ndege na mo ota ti mo na e andura sango na dafa lo ndeke beka